0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
3: Iti winyo o radio.
4: Atoson putin le. Marishi pom wer kom. Hindur kan no luni. I kompora pe. Eti pili jirti yu yo. Si toki misi leto pe wa. Kai ni mumot. I mator biro wor. Tore chon ni ni to ginaro. Dek ana ko ni mat. Kai ni ni to dek wer ko ana nem. I ka ko rchu ya temi ji maro. Eni jin. Diko chon kai winyo diko dek to pe luke de. Yen me ko kene tiya menan. Tam yu tam gen. Ani ni lobo ti yelo wati na wi lobo ti lalo waba. Ma mi kota mi nese. Ani wi lobo ti yelo wame ra wi lobo ti lalo waba.

Kelion ba ko kia lona ma ko yo una de ber ke chu yu me je ka wote winjo ko ni ko ni ji.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Awinyo bata.
4: Da. Abinu kan pia wuri moro ni yene. Ame wer woki. A woman o wer wer woka. Ame uluone. Rap jagua.
3: Rap jagua.
4: Rap jagua.

0: baro lai chirkale wa mara mo kele wa no yoro lai balme shel koro balme jel jona balo kele chori go mora ko kobi balme jel jona balo kele chori go mora ko meri kanjir kanjir kwer ko ni bi miru yelo kure ni wor kir kwer ko man ko ko ke panga
1: ET Winnie Radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero na lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ningo araji boro banga donga binu konye ye. Ngiyo ni ngata doku bela kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukuba ni bela duong dini kune tamu ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nye ye. Kuri ngiyo ni ngata doku bela kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa bela tijubanga.

Allah obi ni chenja bitu nujo pong pong kili jai chukula bili nyero. Punyo kubo ni peri kuri ngwe chingwe chunga. Allah obi ni mara pundi kukuda sekta gamo naraka nyibure lego long. Aguru pap, Allah obi ni chenja bitu nujo pong pong kili jai chukula bili nyero. Punyo kubo ni peri kuri ngwe chingwe chunga. Allah obi ni mara pundi kukuda sekta gamo naraka nyibure lego long.

0: Yemara.
1: Muje monu diube da lur ano na kede aluja okora. Obani ri da kalmo kabiru ko emperano doken aluja oyai.
2: Aya, wano biri wana madero burgedi ekunaja kuriye.

0: ar me pacho
1: iti yunyo or radio
2: Bajunya dina biya matiran, biya minyak jorok matiran. Kuri cingori kopi bajuri biru cilu kopi ya. Kami biya minyak jorok ban, biu war nak tun naga, biu war nak tun kapun matiran. Kuri emon, kekik kedua malu war kopi naga ni marai. Kuda apa yang wa? Wana woro ma to aje ne wonchu maru be arai Bebe maru ko mon mo arai le ti na wono Ba ko ne wa Ba woro ma to aje ne wonchu maru be arai Ba ko ne wa Ana woro ma to aje ne wonchu maru be arai Mo ti le Yo tom bina kala matin gilo rayo loni na ashi kunu dante wal manyano tientak kute nungu nirema rema kunu rayo mera gilo rayo loni ni yor mon ijom yo yor mon enunu piyo tom bina kala matin gilo rayo ijom yo yor mon enunu piyo tom bina kala matin gilo rayo e kala matin danga minot wal tom enu piyo tom baka dina jago pedang ling

0: Inino mora cheli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amane ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuore lo ne jo ho ka o te ye ye ye ni o hey kobi Inino mora cheli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amane ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuore lo ne jo ho ka o te ye ye ye ni o Ubera no wo penya tuwe kome. Ubera no no te wo penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwe ukamu ni tuwe na maga ningura. Uchorokora opo kukia piyara ni yagata. Eka ngeza chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shango yoturin. Ilete dawa, karo kobi puti ya shango niye. Kobi. Ubera no no te wupenya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwe ukamu ni tuwe na maga ningura. Uchorokora opo kukia piyara ni yagata. Aka ngeza chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shango yoturin. Neno Aya, uteo mure uteo kumniri ya chiri ya chaber, uteo kore uteo daniri ya chiri ya chaber, utuni piere ujunda utiki kome upalo, achwa daga neno, achwa daga te kubi imba, kai ini dokte iteo kubi doki ni mure mure, umie kobo, unudo tie na popa mpa, achwa daga te churi, ene te chegwe, neno, ijumba uone, wangu jida wajone, Uturi piere ujunda utiki kome kupalo Achwa daga neno, achwa daga te kubi imba Kaji ni dokte iteo kubi doki ni ngure ngure Umie kobo, unudo tie na popo mpa Achwa daga
1: Old Radio Piyom yekere wer kwaro
2: Bibimar me pacho
1: Iti yunyo Old Radio
3: Hey
2: ya boye ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani oke shobereri ya boye ke pudo rodu obo abino mi ya winyu news e kamando wen mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani amae ni chawa ame ti mi uberu rang me ti aya shono tiye Kabu emio a kong shawa wele ko wani joni ale yu pashu pashu kom logong yori yori amaeni yimwa okaru ya kina duema abijan mono nuo nindu abongwe

banyar kolin kolin no ter gulli nirno ana woro no ater ranga banya igarmo tunu unuro dulo kiyo e wi kolin.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko
0: kamupene. Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Di yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iloko kamu pene. Iti winyo or radio.
1: Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamu peneo.